0: Ya topo. Tanga ke maron sa lo tos risore. Ta tanga ke tetang bo tole re dela. Sama ke bo chi sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama ke bo ma sandro. Kede di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to khoi do.
2: Yo yo ago. Ago chegi de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago che to.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni go ya zu de da che.
0: Ya choi.
3: Choi choi.
1: Se ya ngo ma ke.
2: Yo yo, se ya.
1: So ji ke te.
2: Yo.
1: Ji ma ji ji.
2: Ji ma ji.
1: Te mo ro ji che ke. Ya kuchi ni ti do.
0: Pomo te lo xia zu twa che.
2: Yo yo.
3: Daru mo na la pi do so xia ni zo xia de che.
1: O zhe de xin bo ru ko. Zhou go ka sa. Te zhe.
2: Yo.
1: Ta tse tse tsundoma tene. Ta kya chukya jidanki.
2: Yo yo, kya jidanki.
1: Te lasa bara ganki. Ya, te tse tse, ya te pomo tse njot kukho.
2: Yo yo. Maki ako chuki sun rung zhiga.
0: Rengi mo sun rung zhiga.
2: Te tse mongpo wanzhi chuki sa wa zhile, chula yed ma le.
1: Shoma shoma, chou tse kharpa mongi jengda shir kwa. Ma ti ngulo tasa yaari, rire nye tse jengda chua kyor.
0: Kutere ma zume, pomo zoji te lata mongo. Yaki maso kiriri te sama mubu rinyo san tulma.
3: Riri, kato chola mo ne. Chola yasa riya.
1: Chola zo chol ko ta, te ngo tse lo chu jil ting tomo zonlo ko tiri. Tiri ngo ki chika chisi yegar ko.
0: Riri ngo ma ri, cho zo ju, reju ringa ki ta maro nye rinpo ri tiri. Lo chu jil ting tomo riko ya.
3: Riri.
0: Riri te sama anda sa tu zo chel sa. Te san rao lo rim, te sama to no rito chola yinyo karo chola ma le.
3: Riri, ta kog zo ji tiri ya ko. Sa tsu zumbo do rin dira, ta chola ya ki.